0: Tyst anda.
1: Som Thema vun Haiier vun du.
2: Dëst an der.
3: All Dag mat radioaktiv informéiert.
4: Vill Musik an der neuer Stonn, all den Dëst an der, kennt halver. Bleibt angeschaut.